0: eller när om den är.
1: Engine 71 public assist for an alarm reset. 11 Primrose Avenue crosses Larkspur and Narcissus Ave. Timeout 7-08.